امشب شب ما سرگس فراموشم نمیشه، امشب شب ما سرگس فراموشم نمیشه. عیونی بغنی بغنی هلگل نهار، ونصراتك سحری بتخلینی محتار. سمیتك